bare no bo reeletse ba re ko ena mologadi magagešo madume ga a fele le mantšiweng a le kgono ke la masomepedi tlhano kgwedi ke ya june ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela ranta she ga bjale e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomenne tshela ge e bapešwa le dollara ya United States of America ge e bapešwa le ponto ya brittany e rekišwa ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomešupa nne ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswae le disente tše masomešupa tharo euro ga bjale e rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesometharo go fitlha mo lebakeng leng dollara magagešo ke United States of America e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometshela tee ge e bapetšwa le yen ya japan nageng ya china dollara e rekišwa ka diyuan tše tshela le disente tše masomešupa senyane mola ka india e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane nne le masometharo senyane dithoto tša wall street di talafetše tala morago go laetša go tlhatloga dow jones e tlhatlogile ka phesente tee fegala na tharo ge e le nasdaq composite e laetša mmala wa tala morago go laetša go tlhatloga ka phesente ya lefela fegalana tharo mebaraka ya europa mo lebakeng le e laeditše go tlhatloga nakong ya kgwebišano mosegare london futse e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegalana senyane go laetša gore e tloga e šoma gabotse paris cake 40 ya france e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegalana šupa mola dax ya germany e laeditše mmala wa tala morago go laetša go tlhatloga ka phesente ye tee fegalana tharo mebaraka ya johannesburg stock exchange ke jse ka boripana e laeditše mmala wa tala morogo go laetša go tlhatloga ge nakana mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla all share index e tlhatlhogile ka phesente tee fegalana pedi go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometee le diranta tše lekgolo le masomeseswae pedi financials di kaonafetše ka phesente ya lefela fegalana senyane mola industrials di tlhatlhogile ka phesente ye tee ka monwana top 10 resources di tlhatlhogile ka diphesente tše pedi fegalana senyane mola dithoto tša meepong di tlhatlhogile ka diphesente tše pedi fegalana senyane ruruma ka theko ya dirafsa re thoma ka gauta kua bulawayo le harare go la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše dikete tše nna le disente tše lesomeseswae mola platinamo e rekišwa ka didolara tše sekete le diranta tše mokgolo tshela le disente tše tharo ounce ole sa tlhogo ya brand e rekišwa ka didolara tše masomešupa nne le disente tše lesome barele tše ke tšona tša mebaraka mantšhiweng a lekgono e le labone Nak Eric Mashau. Eric Mashau ke Natobela.